0: Abe kiluwa Rafael mwingiseto kuranze kalwa hipanga la tech lo kwa ku choloza kasike ngariwa shoshi taba kufikisela nongonoko unanga kasi mutkambi.
1: Mutkambi. Rosa itemba la mi. Rosa itemba. Itemba la mi. Longoloko wa Radio Msambiki upalushaka mintiru ya vatkambi vashifunza nkulugaza.